wala hadu chat karamas karto dina ngon do dromi gredi ne jom da siwu ma bi sigur de dun sorne kon yan kreos technicien am ga de ndone kun ka ko tay danji mun da kam ko kula jide ma to dan du balam te dum ga yis ko kanje kilami a telum gulel de neji bayda ber mari ngana simita gomi o wuti

Nations Unies. A d'abord, le système des Nations Unies qui est mandaté. A d'ailleurs, il y a un gongya ou un amat là, tana, un danger de guerre, mabutu bon tout. A d'ailleurs, mabutu bon, un danger de guerre, n'abord, un accord que tana sera qui mandaté. Et tant mieux qu'à des ossements qui le cla. Ni va écla que bon, va écla, y a un qui connaître n'ajigoko. Nyani nyaka soda milchi media ba yanko gingo inana ni na tban do te ale ade yanga ke soda kon bir na jigni girngai ni no ne awasen kile tam ye kade na jig ka da kuro bir kembe gitni ba kade ko wi tamwo ko katanja ba ni ne nangana la ni no ade yani na jig ka da kuro bi tik rokos gitni baik kada unje enjoy enjoy o kada kran kla dot kada majman ni kete bai ba ni kon ni ne ona dot tan dan ne ide gir map to bukun tot malang ni nik kon ber na jejin a wat kum tu bai a jar harun shek ni ne na wat kum tu mama da silai ta jayi kum jikete ni ke ministry yana kula ke so do madna ya be ke chado ku be ke ndaga ge ade ya affaire étrangère ni ta ni ke docteur abdoulaye sabour fadul ni ne na ko doy bola kem bureau yente ba inga secrétaire général ke ya organisation et ya état de l'afrique des états d'afrique des caraïbes des pacifiques à la bané OEACP ni que Moussa Sale Batraki Geri kad Moussa Sale Batraki ni taba indani do klat adni nara ron i secrétaire général wo ingon ko dokum loji ki chatla de indani do klan to tu ni baraya kas balku gi ko kad ni ngi ko be ge tagbe nya taro ba de tada na sei ce n'est pas teng ta ba ndo ko bolani ni ke ministre des affaires étrangères ta ni nya taro ba de na de ni re la ni rei raklete ina rangan dog kok dokum loji ke chatla ta tada nanin ke ni ke ministre des affaires étrangères ta denunduna de jinibari ne Umar Musa ni na ye kundun kade jiko mandang ni ke president ya commission nationale ya droits de l'homme ada abar na CNDH ni bilngar larme jak ni na takbe tawa inga delegation Union Européenne ni ba ni no sokum got Union Européenne ni bo bay to ni ne na i président ya commission ya Union Européenne di madame Maria José Samba Ovono Obono dot bay ade tada na ike korna jik so do ya kusumuni ina jikum bangga ada barang ke tanah serak kerang ni bayi justice ada najika soda justice transisional ni tanah na ni na totu na dota adi ni korumia rojin tanah na au otu kum te atoli tanah jika dobeta tajiru soda lai ke botu ada ni ke konsei konstitusional ta bayi gir ngeralo nendu najika bo ya bi ba nin kuna indan kum dugo tu mandang ni adi ke tagi bi ndo jidi ni ta ba yani kan kla ya digna ra ni adi rejita ke ta tol ta ti election legislative ni o senatorial ni ta ba ni ne ra ne kla ke do te ade te ne kro kos ge tu kok adi ni ke president ke do tu ko adi maître Jean Bernard Padari o bai to ni ke president ke ke so dok le ke kendeng deng ke o ngek ni kanjida ke ni ta de ni ke ke ta tol ta te ni kan ke laya de karinan because ke te at ni rejita ya election ni ta ba ni ke bishara sonko amat ba ni ni na na i ke ka de jini do bai depute ya assemblée nationale bai ke ke so do ni ko ni do département ke Araz Albiar o ni ke ko jo to bay bishara Abdirahman Musa ni ni ta bay kade sénateur ke kri Shari Bagirmi ba

Yegni joni jidi do to nini kandida e mouvement patriotique du salita vurbebe pasiri bay kon birna jidina wot kumte kalas najik do be tek ta tol ta tek mon ambisite ta jilo sorte bolan to nge kundum da kada woy barini agiji rigobert lionel nomen garni nge te de kadisi mam jisi bay mbere sik ne la ngay mam te de kadisi.

0: lamchia, chocolat, oudoumaï katis. Iba lamchia, chocolat, oudoumaï katis.
1: Voilà, maître Gazonga Waron, saigné gosa ou écrine, allez, voilà la voix fine. Bye, Nick Gazongata, mamte de Gambiria Sigia, 4-6. Bere Urkol, Girkodia, Nje Tode, Sylvestre, Ike Nje Tode, Laumai, Ike Nje Tode, François, Nje Tode, Modeste, Bealum, Giro, Jacques, Baye, Dadje, Simplice, Ake, Ike, Djemo, Dode, Nadjingar, Robert, malang de gondon ndan do na tana na won ke kum ko ngai ka den nan bir kla yo yang gond de nga ma ke nan do de je to de alexi je to de alexi ni ba gu to ndo ku jogi di so ay nan jo ko gindi ke ma to bay kem be ke nya ma nat la ya de bir kla yo on to na den yi ke jinga ma sang de valentin ji kem be ke sa ta ke je to de daniel ji kem be ke california gon an ke etats-unis d'amérique de o bay ton isinge de malan ke kutu beti boro bay koro bebura dang jile ane den sikalen ge kutu ningti kno lenji bay ndo kutu jogi di ndo hoye na joy ko ginji kameto bay do bad ke tukrat loku ando taba to ndoba ni ngunge kutu ta de quartier gashi ik mbaitel salomo dumro ngar goto ngar mundu ngar goto rotol ngar ko cher ko tar season ngar tolmo uber bayam dene geneviève doyo jacob tuji ngar do noji ngar goto emilie mbairo konel joel ngar tolmo asde ik law kan Barnabé. Baikula Obed Yik Bo Gonje Grasse. Oyik Dene Asama Maybe Deni Musengar. Yike me Mbailao. Malang de Gintura Naun Kum Konga Yikarena Nan Birklayo. Birklayo Ndu Nanji Si Ninge Koji Nga Kwanta Kake Ngan Kiam Tika Malang Ke Mbai Bogum gore mundu doba saru lokorang ndangen kembir klayo untuk talini nadni ke donang masra ke yotolum namarde ik denaji lokai kristin dolar ngar goto ik nok mbai kula deni njero sem mbai dumul ezaya oyik valentin bere marani ni kembir mbai bogum oyik Poimbay Mature, Beturu Basil, Yor Ngar, Madeleine Ake, Jimra, Mbay Tolum, Iki Yelba Bira, Be Kwaje Fidel, Mbay Kwa Etienne, Nestor Danga, Danga, Iki Christophe Barum, Madani Njini Kiambeke, Kwanjala, Iki Ngaba Njetene, Mbaye Ingam Gaston Njirabe Ngar Tolum Malani Njini Kiambeke Dobao Ike Njetene Biji Belbe Jean Baptiste Bekutu Edith Lare Damaris Malani Njini Kiambeke Mundu Nadende Merklayonto Ike Nujikoto Emmanuel Yelba Yiskar Meso Jude Berang Allo Malani Njini Kiambeke Sarto Chef Le Quartier Gelbe Kembek Mundu Laukura Gilbert, chef village Kebembura, Mbe Kain Dum, Justin Akeik Melani, Bela Him, Igorang Canada, To Yvette, Bela Him, Kembek Yaoundi Konang Cameroun Take Lakole Laukar, Aje Laukain, Dingam Dingao. Ya mbe yang ini kembe ke bela kolete malang denan nan bisite mbir klayu adene mbay ro mirei dene mbay ro mirei ni ba ni guto kendo ku joye na jume ko kendi keme to alen ngi guto ni ngiti kendo same jindo ku jogi di sirie na jume ni bay do ba de kutukrat lo ko ando tabato kem dugiri tadi kartje kam datu ingor ke kol nestor dang la ibe nik gir ko ja jimal bay kele o rimadum nubaraye nubaray malang den naun kum kongai kadan nan ber klayo ngondek dinga make ngon nan dri ne ngetorabai richard ngetorabai richard ni bagu tokun doku jogi di soy na jwa ko kinji kemeto ari kem labdan ko bo ke kembe kin jamana tla amber klayo ndo na ji singe di malang ke jamana to kumara bida ya sar magumbu dam ko kumogo do na jing nal do si si ma de ta de ta ke sing nan gerin si ke malang ni nan sim ber klayo ndo alen ge kuto ning te Iba yake ndo samaji ati ndo kujogi di shiri na juani doba di kutu kratu loko ando taba to kem dogi ya kem solba yebari sete adi gashi te gida asamble nasional te andangan la ibe. Nika menji di jimte edemo oyik nje kombe François ke majadum gar Jacques kim toluma Joël aladum maji Joël jil dom Nestor ik on malta Angeline asnoji Cedar ne maji Jigel otei sem odet service molengar ik jasbey nadingar lar nginam bienvenue melom Alice Ikumbai Osema Azer ke ngarte Rija Claude Malandu nandondot nat naun kum kongai kadene nan berk la yu ngonde ke dinga ma ke ngo kondu ngonande joye na Yves gut joye na Yves ni ba gut ko ndoku jogi joye na joye ko ngi kemato adi kamra dan ko boge kambe ki jamrat la ngato jugo ngode ko doro bo bote mber klayo onto nadni ke ngar belem ngaringa ma chef de canto ko mai bombay nadni chef de canto ko chef de village ke bepala chef de village ke njilambay chef de village ke bembanji nadni ke nuji ngar gilbert dikembe ke doba te ngar ngar mari gilbert dikembe ke mundu ngialbay jian jimte dikembe ke sar ta ke girko ji ni yange ta ke amu eglise catholique paroisse sainte Josephine Bakita, eh, vous voyez ton singe de que, bepalag, njilambaye, mai bembaye, o singe, canto, mai bombaye, get ni rai bien, yaman attaque, doba, sar, mundo, lokran, get, malanat, n'sim bir, clayo, n'to, len, gegoto, n'y dik, n'to, samaji, dokujogi, di Syrie, n'a, juani, bai, doba, de que, tu grat, lokwan, do, taba, tokem, do, guyane, que, maji, de jimte, et de moi, dingor, glissia, bien, anuba, nubako, tel, taka, de que, jitoi, nuba, ngandang, berana, kra, Nek misi aman kobe u nganian genanan kerangkai si gini raisi itu majik malang doa yotia. Madam aman adri ko jenne Margarita Tanojal. Margarita Tanojal ni gya kone so presiden tia dek jang ke ubutu ke gir kujarat na bar na fam de charitia akam. Ke kundul ta adri kuto kundo mehe na juwai ko kinji kemeto kembe ke kundul to leni ning di kundo kute na juwai ni kem ebal ko ngi kemeto bay do bad ko tokra te mera na kranto a okro igli gite akam ko kondol akam ke paniel act philadelphie akam ke lien akam ke bere act gil gal ko kondol o eglise baptiste mid mission numero 2 ka bena eglise baptiste mid mission o kumara o bayto boto ke kemeg malanga ke gir ko jiko bo ngai be dege o gir ko ji ya ngaro akei ndorji ge ke dembo gir ko ji ya tol nangi o madko waito e butu gir ko ji la tabane charimo akei de ki dia ge abane fam ccdas o ku kembe ku mundu mum de ge madbe de ge ke dingam ga ke ki dia ge kumda ge kundul ge nge kurba yo ge sin ge ki raset ma ji ge malang ni banu bata ze ka de tortan do sit kogum kogum malang si wala amber ke ta tolta nam te de ma ji si bang yam te ga kok a de na undum da ga da we ni bari ne Agijiri Gober, régisseur d'antenne Nijim Tarouje, microbail Lionel Nomengar, Nubare, Ngomja, Jingaina, Birita, Jilosol, Tata. D'accord, qu'est-ce que tu as dit?